bayonotlarining jamoatchilik tarafidan xato tushunilganligini ta'kidladi. Trampning Livandagi urushdan biyaram ekanligini yetkizgan shara Suriyaning Livan krizisini hal qilishda aktiv rol o'ynashga tayyor ekanligini bildirdi. Rejim og'dirilgandan keyin rayonda yangi fursatlar tug'ilganligini eskartgan shara ba'zilarning yanada qonuniy tafakkur bilan harakat qilayotganligini qayd qildi. U Tramp bilan Livan vaziyatini ko'p qatim muzokara qilganligini va navbatdagidan farqli yangicha tasavvur o'tirg'i qo'yganligini aytdi. Hezbollah bilan suhbatlashish haqidagi savolga Livanning manfaatiga uyg'un kelsa nimishqa bo'lmasin. Ixtilofimiz bo'lsa-mo, Livanning vayron bo'lmay mavjud bo'lib turishini xohlaymiz deb javob berdi. Rossiya 60 yaqin uchqichsiz havo apparatini etib tushirganligini ilgari surdi. Aloqalar mas'ullar 59 apparatning to'sib qilinganligini bildirgachga Moskvadagi 4 aerodrom vaqtliqda qoldi. Rossiya aviatsiya doiralari dushanba kuni apparatlar to'sib qilingandan keyin aerodromlarni qisqa vaqtda qidi. Shahar boshlig'i Sergey Sobyanin telegramma so'pisida shaharga uchib kelayotgan apparatlarning yo'qotilganligini ma'lum qildi. Sobyanin tafsili uchir bermay, apparatlar tushgan rayonlarga jiddiy qutqizish atrayotlari avatilganligini qayd qildi. Buni Ukrainaning qaytirma zarbasi deyishgan bo'lsa-mu, Sobyanin apparatlarning manbasi haqida hech qanday bayonot e'lon qilmadi. Nazorat organi Sheremetyev, Domodedov, Vonokov, Jokovskiy aerodromlarida uchishning asliga kelganligini xotirladi. Filippindagi maktab hujumida 3 kishi o'ldi, bir necha kishi yaralandi. Takloban shahridagi San Jose davlatlik maktabida yuz bergan qurolli hujumdan keyin saqchilar bir gumondorni qo'lga olib, yana birini tutish uchun izlash harakatini boshladi. Taftish xodimlari zo'ravonlik voqeasining qaysi sababdan kelib chiqqanligini jiddiy aniqlashga tirishmoqda. Yerlik taratqularning xabar qilishicha Filippinda dushanba kuni bir maktabda yuz bergan hujumda kam deganda 3 kishi o'lgan, 5 kishi yaralangan. Inquirer gazetasining xabariga asoslanganda, voqea Takloban shahridagi maktabda yuz bergan bo'lib, ikki gumondorning biri navbatda saqchilarning nazorati ostida turmoqda. Saqchi tarab gumondorlardan birining voqeadan keyin tutilganligini, yana bir gumondorning bo'lsa, hozirgacha qochib yurayotganligini bildirdi. Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida xabarlar angladinglar. Аңлап атқаныңа фонда арар ижрасыдеки «Аш қолсын» намлық нақша.